Jag skulle sett i fjol, där var där ena moran som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tena. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Da kan jeg

Hej och välkommen till Nilsens café. Mitt namn är Stein Helge Nilsen och det är därför det är Nilsens café. Vi har en jukebox med mycket god gammal musik bort I hörnet där och så har vi en kopp kaffe och idag ett par bollar med rosiner. Som vi då ska kosa oss med och så är det ju då musiken som är I centrum. Därför så ser vi där för oss sån en musikalsk café. Det gör vi varje gång här. Och idag så började vi för sovit I 1965 och det var ju en känd låt för sovit för det att Under the Boardwalk har vi ju hört för. Det var ju en låt som The Drifters gjorde känt I juni 1964. Men det var inte The Drifters vi hörte här. Det var en svensk grupp, svensk popband, The Yardleys. De var från Stockholm och de började att spela 1964, men då hette de The Carolines. Så vant de en konkurrens under en insamlingsaktion Røde Fjæderen I 1965 I Lindingö. Och prisen det var ett upptag. Och de valde då att spela in denna sangen Under the Boardwalk och sangen kom in på topp 10 på listan. Bandet turnerade I Sverige och stötte bland annat Rolling Stones, men de hade ingen fler hits och bandet slutade att spela I 1967. Så det var dagens öppning här I Nilsens café. Det var den svenska gruppen The Yardleys. Vi ska gå till ett par år för 1962 och då är vi I på våren I tidig våren. Vi ska ha lite instrumentalt och det är Kenny Ball and the Jazzmen. Vi ska höra Midnight in Moscow. Kenny Ball eller Kenneth Daniel var en engelsk jazzmusiker, bäst känd som bandledare, men det var trompet som var hans specialitet. Och han gick bort I 2013. Han började att ta trompettime I en ålder av 14 och så efterhvert så ballade bara på sig och blev professionell I

0: fest. Det är det, de dricker.
1: Vi dricker mest. Lasso rullan gå, lasso rullan gå. Lasso, lasso, lasso, lasso rullan gå. Och jäntar vi yr och guden vill. För tronarna regn och sitt felespel. Lasso rullan gå, lasso rullan gå. Trallaradadall, lasso rullan gå. Helene, hur dansar denna hos han? På gamle man, vår lägeland, kom tåran fram. Lasso rullan gå, lasso rullan gå. Lasso, lasso, lasso, lasso rullan gå.

0: Nej, det får jag hellre ta kontakt.
1: Ringer det nå? Ska vi se om han kommer, om ni kommer igenom.
0: Då tar han någon där inne så kontrollerar han, tänker jag.
1: Ja.

Det var lite dansk musik här som till att starta med och så går vi över till lite country med Country Kate och Trying to Pretend för vi tar en tur till England och lyssnar på Engelbert Humperdinck med Am I That Easy to Forget?

Ja, det var alltså Boxcar Brian igen där med Cold Wind City of Chicago för vi går vidare till Our Love is Forever, säger Anne Brown.